0: setengah yang sehat.
1: Iya.
0: Tentang
1: saya juga. Enje. Tunggu kicap kangsa menikah Tante Ani. Enje.
0: Nanti masuk air.
1: Oh iya, harus ya, masuk lagi. Enje.
0: Aku mau cari hiburan Mbak Atin Wenana.
1: Oke, Tante Ani.
0: Mm-hmm.
1: Enje, sami-sami Tante Ani. Yuk kereng. Matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran sepagen asriku nggih. Samangke ayem ning sandingmu menika kagem Mbawi Eri nggih kaaturi nampi rumiyin. Mugi-mugi ndadosaken lelipur saha kanca makaryo wonten ing kaludangan siang menika semangka.